0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
0: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje. Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.
3: I throwing you off?
4: Nope.
3: Didn't think so.

0: Šta se to bitno dogodilo na današnji dan u muzici, Mićko?
1: E, sad idemo u 1978. godinu, a tada je rođena Ana Đurić, poznata kao Konstrakta, srpska pevačica i kompozitor. Sa grupom Zemlja Gruva je nastupala u periodu od 2007. godine do 2019. Predstavljala je Srbiju na pesmi Eurovizije 2022. u Torinu sa pesmom In Corpore Sano, koja je zauzela peto mesto. Naravno, ukoliko odete na naš web sajt, možete da pročitate još neke detalje i datume vezane za muzičku istoriju, a web sajt naravno radio4.com/2.

0: Pusti modu i Zdravko Čolić, 13:25, da pričamo malo i o sportu.
1: Upravo tako, Manchester City pobedio je Liverpool sa 3-0 i privukao veliku pažnju fudbalske javnosti. U domaćem prvenstvu Partizan je upisao važnu pobedu protiv Novog Pazara, dok je Vojvodina bila ubedljiva protiv Radničkog u Nišu, slavivši sa 4-0. Kada je košarka u pitanju, Nikola Jokić i Denver Nuggetsi našli su se u centru pažnje nakon pripremne utakmice protiv Chicaga. U regionalnoj košarci Partizan je pobedio Beč sa rezultatom 99-78, dok je Crvena zvezda bila bolja od Budućnosti rezultatom 101-91, čime je zabeležila prvu pobedu u ABA ligi ove sezone. U NBA ligi tokom večeri i noći na programu su pripremni mečevi, među kojima se izdvajaju dueli Oklahoma City-a i Atlante, Minnesota i New Yorka, kao i San Antonija i Utah.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

Poznati legendarni liverpoolski sastav Beatlesi sa numerom Help. Idemo u nastavku, slušamo Bob Dylan. The Times They Are Changing u izvođenju ovog velikana je jedna od najvažnijih protestnih pesama u istoriji muzike. Postala je apsolutna himna pokreta za građanska prava i društvene promjene tokom 60-ih godina. Ovaj singl je objavljen 24. oktobra 1964. godine, sve to u Columbia studiju u Njujorku.

Daki, Daki, Dear the Snake, Selena Gomez, Ozuna, Cardi B u novom izdanju emisije Happy Hour, srećni sat. U nastavku slušamo pevača koji nam dolazi iz Kanade, ali je svetski popularan, Justin Bieber sa numerom Sorry, numera koja je objavljena 2015. godine i nalazi se na njegovom albumu Purpose i postala je jedan od njegovih najvećih definitivno globalnih hitova. Uživajte.

Nastavljamo sa dobrom muzikom kroz novo izdanje emisije Srećna gasata, Happy Hour. Slušamo Johna Newmana, da, u nastavku i njegov veliki hit single Love Me Again. U pitanju je pre svega njegov debi single koji je objavljen 2013. godine i koji govori recimo o iskupljenju i molbi za oproštaj. Nakon Johna Newmana, odlični Mark Ronson, Miley Cyrus i Nothing Breaks Like a Heart.

U nazivku glavarenja nešto vezano za filmsku industriju i ono što se trenutno najviše gleda, recimo na streaming platformama. Matchbox na Apple TV-u, ovaj akcioni blockbuster u kojem glavnu ulogu tumači John Cena, trenutno ubedljivo dominira listama gledanosti širom planete. Matchbox. Tu je Ted Lasso, također Apple TV, ova izuzetno popularna serija ponovo beleži rekorde i drži prvo mesto među televizijskim formatima. I na Netflixu imamo novo ostvarenje Bena Afflecka, u pitanju je film Animals, kriminalistički thriller koji je režirao čuriste Ben Affleck, ujedno je on tu i glavni glumac. Opširnije naravno o filmovima i serijima uvek možete saznati kroz nova izdanja emisije Kosmopolis.